tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Kom og gi mært og bjølgmøte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Og i kvöld kan man avtjansett ved, er vi til Sarsbudgetet til enn en gusere ta vutsikker og hape pressa sammen. Lorsta av FM1, Tutt Steiber Radio.
1: Områden sin samstarvi, Estok Mono, og Skåsølen av Gudtjeng, helst førja største urvela sketchers.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: skjønner.
1: Rockor og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockor og FMI.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøgara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband vid gulluklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køkken og med sona.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til din meffa.
1: Vi søker til Hotel Brandan.
2: Hånd til håndbinding, klægesprent, gitarsammanspill, eller hos helt annet. Finn Tutskai på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hos nytt.

Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og mer stående.
0: Kom vi og være en parse av åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hotel Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.
2: FM 8.

Goa morgon at så mål, eller gå en dag imellan vera. Jeg har faktisk finnet grøy på om at jeg skal se goa morgon den klokken 20. Så vi sier goa en dag inn. Hette her sommersendingen. Vi her av Vangda SN. To lusher og FM8. Hette her sendingen som syrs for goa leie og vannende et startskott til en goa en dag. Dagsens sending, hun, ja, jeg vet ikke, til som alt du vet, til goa tonlager, til godt Lea, og vi satsa oss på at vi får ta seg noen avhåret folk, og så får vi et smatter høstdauer, og just nu at gjøre et vikskips i litt, hva skjer i vikskips noen vi får freknast, om, ja, hva skal jeg høre fra omkron som kanskje er også helt spennende å skra etter vikskiftet. Og just nu så får vi at her var nesten mest kappen køyrande, tog et ut det, det høstdauer, og Leier deg inn, så det Vokspot-festivalen, og jeg har vi, altså, en av Vokspot-pillett, jeg kunne bli ut. Så, om du skriver inn til dere av 5.25, og i sms-kampingene, så først du av revi og lodakassen om et Vokspot. Jeg kan gå med seg. Hette her sommersendingen, hette her Herre Vangdalsen, Tøyd Verstør, og hette her Tøyner Tvår, inntes Tøymer, mitt i vik, og vi prøver vi blå himmel, tja, hans fil, nøy, tja, Casey, og til sammen vi, Hans Philip.

0: 5.5, 0.5, 0.5 Kanst du skriva til okkon om hvert tukt på og på besta førska sang nærkrandu og så du vi i lotagassen om et voksbåten ekong og mesje Voksbåten vi nu leir deg inn og ja, det øyla latsat her å få en møllega affæra til festivalen til at her først jo møllegan og han latter at jeg kan skriva meg et sms av 5.5, 0.5, 0.5 hvert tukt på og på besta førska sang eller tekst eller produksjon eller whatever nærkrandu Og en skriver her av 5.5, 0.5 Hjertelig at lukker vi oppe kvinnsene, gå i her Holtsan, Guppe Ja, hei Guppe Ettersom vi jo her, smekker så Beastie Boys Fit, Fat Boy Slim, Body Moving Hei, det godt Og hva skal jeg Guppe? Jeg som har vært så fitter at ikke mer til lukker Så vil jeg så fitter at jeg var her og et sangenskje Vi får høre Beastie Boys, Body Moving. Skriv et lokna, 5.5, 0.5, 0.5. Hvert tukt på og på besta førska sang nærkrandu, og så vi i lotakasten om et voksbåt nærkongmestje.
1: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times

Søgna sær hørte vi terskallet er vi økt kvöld så sylla, og Arne der hørte vi et ankerstjerne og bange vi sanns noen til hva du vil. Og Torbjørn Sanchner har vært helt felaks at Tor har også Voxbotten å gjøre, at han fyrer sanken, det vi ankerstjerne, og han er et av noen som spiller leierdegn av Voxbot. Og den 17 sanken han var sendt inn, og i samband med SMS-kappingene som vi tar køyrent her av 5.5.5. Her er jeg bygget ikke å skrive mer enn SMS på inn, om hver sanker helt to den beste nærkende, om første sanker, om det tekster, produksjon, eller whatever. Og jeg bygget til å komme vi tynner på om hver den beste første sangren nærkene du. Og så, om du gjørst det her, sender du en sms på inn av 5.5.5, så er vi i lotakastelen om 8 Voxbotten er gong mest. Her to mitt andre kan høyre, apaka og ankerstjerne som vi har hørt i sendingen i det. Og en annen, han skriver at sangren tja, hva var det han skriver? Han skriver her Marjusiska. Det en sanger som jeg alltid den helt større. Han skriver, hei, åkt på og på beste første sanger nærkende åkt på og på beste første sanger nærkende åndsjen årsøk, som Marjusiska. Og jeg tror vi at han, lortstaden her, ikke åndsamheter om at halte Marjusiska en av tøymen som har nærkende de mest ekkjente og beste løvnene i førjon. Marjusiska hei med en annen øyne, en konsert, større konsert her fire vi symfoniorkestron og øron her han spalte nok av Sunnon Løvon og det var en øyelig velvidja og veldomt konsert. Jeg halte bare vi får høyre Marjusiska, vi sanns noen Ungen orsøk.

Hatt her var sjankren, sørgblutne, tja, signar i homron, og hatt her var alt fyrir ut, ja. Hatt her var sommarsendingen vi her av Vang Danielsen av FM8, og jeg var i atri at høyra torsdagen klokkan 20, mikdagen klokkan 20, og høstdagen klokkan 20, tog jeg sommarsendingen av FM8 i kvann, torsdagen mikdagen høstdagen fra 2012, og torsdagen var atri en fralik sending. Vi der i dag pratar vi Runa Djuros, fyrirbrøren av Vågsbott, og vi der pratar vi virkar som arbeider av Hotel Brantan, og vi der har så sjåvand i Øysnespalt, og når Rikvo av fantastiske løven som tidmeter til best og første løgene nærkende. Hette er alt for det, og alt for det, og jeg vil bare si takk for meg, takk for det, og takk for sommerkjendisene og det. Vi var enda sommerkjendisene, vi øyne må noen indes løven for togene til et åndes lær Sam Fender, som heter Rain Me In, som Leave You Dean. Om et lydde bil, så får vi til å høre togene vi åttende Gregersen, så heng vi til at det alltid opplysende. Takk for det, dit. Hette var en fantastisk løte. Gå vi ikke til.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lekt høy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pröjs.
2: Varst du kväll? Tär ger jag.
1: Colorama saltengare, tvörare och hålls i havn.
3: Og i kvöld kommer 18.30 er vi til Sarsbudgeri til enn en gusere til Vutsjegur og Hoppebreisa sammen. Lorsta av FM1, Tutt Steiber Radio.
4: Områden sin samstarvi, Ester kommune og Skåsølen av Gudtjeg, helst førre største urvela sketchers.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Hånd til håndbinding, klægesprent, gitarsammenspill, et lakkurs helt annet. Finn Tutt Skye på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvor snutt.
7: Fra portalen hun. Nutt sløysing av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
8: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og urferion? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare. Strandamaling,
9: strandamaling, strandamaling. Einasta i huksjon, strandamaling.
10: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det røysene knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.
11: Popper. 6-5, J-5s.
12: AFMI.
13: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Popper. 6FM, J-FM's. 5FM-8.
1: Visste du at du finner alle dere børder og høymassøyene baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

0: Popper. 6FM, Sjælfems. 5FM.
1: Faxikondi. Sletcher Tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Pruiser, 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel, bilen.

0: Og i kvöld, du kan ha 18.30, er vi til Sarsbudgetet til enn en gusere til Vutsjegur og Hapebreisa sammen. Lorsda av FM8, Tutt Steiba Radio.
1: Områden sen samstarvi, Estok Mono, og Skåsølen av Gudtjegg, helst førja største urvela Skechers.
2: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbund, hompbund, darst, formular, kaprower og annan utsatt av storskutja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligar samar vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Og i kveld, klokken 18.30, vi til Sarsbudgeri til enn en gusere at ha vortsikker og hoppepresset sammen. Lorsdag av FM1, Tutt Steiber Radio.
2: Områden sin samstarvi, Ester Kommuno og Skåsølen av Gudtjeg, helst førre største urvela sketchers.
3: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Vast to at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Fra portalen, nå sløysen kan bløyre nye forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til for en samlig en prøys.
8: Værst du kved? Ta Jerry!
7: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
10: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.

Barur av lækjene landstorsmæver vi mentamalon hever svære Jens av rena tingmann i fire myflasjen og på nekka spurningar omkring hver farja. Jens av rena spurte om landstorsmæveren over atlaner om å fremja brøydingar kring hver farja. Spurningen i brøyt året har vært til alt vi kommer til å vidtjere om allmenne stånar i kjipar av besta hot, særlige stånar som er en særstekke særstå i samfunnet som avskåret myntarer og som vi har fortsatt i lovar av setten kjølton. Kring hver farja og i tøy, ansvarer altså allmenne stånare kunne ettermittas og tidligas ta i tørvere av tøy. Landstøy hevde og ikke vidtjørt nekra er i tøtsler at lander om brøydingar i kring hver farja, sværa bare lesene. Jens Arena spyr kjenne landstøy smjæren seg trikkan og nøgtan vi tøy inda flottning sja kring hver noen. Og bare lesene sværa kring hver vi hever enn særlig sterska støv i førska samfellan noen, og til fortsatt vi noen lauer avsett om kring hver sjalte. Tøy da eisne rymlet av borgaren kan sitte høy krøv til de avnua, særlig øyt og øyeftene i tøy inda flottning noen. Som halt har vi anlid da, er kring hver farger røkje sin oppgave. Men det merker til å ikke at tøy inda flottning og tja kring hver noen ikke kan være evne for i tjeje eller kritikje. Og til tøyer halvtid at kritikeren har vært grunnt av vår. Politiska kipan skal og mat av under unken omstøvun styrir at høynda flottningstånd, men kring hvert må, altså det stånar vi stårar samfunnets avvirkan, tål et åpi åraskifte og kritiska røtter. Jens Arena spyr òsni om landstorsmævren metra nu er han til gjaldsotter av kring hvert skjalt i nøktande. Her sværa landstorsmævren at det er innmisk sjånar mi om kring hvert skjalt. Jeg skiljer vel at som jeg sitter spurning ved en av kjipa når ødler krauta kjalta til en av hans han mihild. Hinn veien hever landstor ikke vidtjørt og i tørselig brøydinger av kringkvart kjalt noen. Ta et det er sagt ved kringkvart be, veiter kringkvart be en av public service kjelta som private milene ikke har vært samme hatt, sambart lov og sattmannen, altså kringkvart be som fevner om utvarp, sjønvarp og nettvarp, som er å kostnader mykli paddler, er reka, og heromfram til kringkvarp blir skilt og til å takke lot i allmennom tilbyggvingar skibanon. Alt dette krever støvar inntøk og kjelter. Så spyr Jens Arena Øsni om landstorsmæveren i Vratland om å leta avgjøren om å gjalta eller ikke gjalta kringkvarp gjalt opp til landstakka borgaren. Til det sværa landstorsmæveren at landstor gjør ikke vidtjørt nekra sluika brøyding og ikke omkring hver bestemter nett og i samgång sjælnun, så tog ikke lykker hette ikke i korsen noen. Og søgnaste spurningren tja Jens Arena er om landstorsmæveren kunne, eller at det kunne huksast at landstorsmæveren tykker under vi setan av en er nevnt, vi tar i oppgave at det er etterlitt vi og vi er rådgjøvande tja kring hver noen. Bara lesen sverar nøy. Jeg halte det var sunt at stånar vi stårar i avvirkan av allmennar futsing hava tjøkken og skikne og samband vi samfleir rundan om seg. Samståndsmai ser a pura grøyt at politiska kipan er ikkje øyre at letja seg ut og redaksjonellar avkjøyre tjøyne mile. Landstøy hever heldre ikkje vittjørs nekka ut høyset oppskott om enn sluika nevnt som skal rætja og etterlitt vi kringkvartnum, sier altså bara lesen som i landstøysmæver vi menta malån. Steipa vinnarne fra i fjør er nå atrist i Steipa-finalene etter størst drama ved løsene Gjørskvalde. Peter Knudsen fra NSU ser det for langt der løyktøy og leiøysen i NSU i 8 sammanlagt etter 108 minutter. Men kå i svære jatter og vær øysene kaldt der i Brottsparkskappingene. Det hendte så at jeg ikke fyrre holdet ikke av vanlige løyktøyene ved løsene, men søyene kom av alvara løyvøy. Peter Knudsen skårer et færferie ved Høttenån, 17-4 etter 8,5 minutter. Her vil vi være fyra sammanlagt i halvfinale ved oppkjørende, og i langt og løgtøyene slår Knudsen eldre attor til etter opplegg fra Lutla Knudsen, innskiftet Aronen som streikas til i Høkron. Hattrick fra NSU Liformannen og NSU i finalekaus. Det var just Peter Knudsen som sendte KI ut i Steipa-kampisjonen for 5 år siden vi målte i langt her løgtøy, men tar kongkaplav og vil du ikke letja se hva smeltgångtene i Gjørskvalde. Fist skåret i Paul Kletskær et godt mål, og i 190 minutter sendte 8. Fredriksberg KI atter av finale kaos. Men dramatikkeren ved løsjen var alls ikke livet, enn så jeg fikk en deibalt, og etter godt innlegg stod jeg Daniel Oppiker, bølten og KI-malet, 4-2 til NSU, utisten og 4-4 sammanlagt.
Her vi var nøyet ved Brottsparkskapping, og høyest til Filip Brattbakksjakoi brente fyrst, Tom Amos Bjørgeie var KU kaltare. Trutje kjennes ui brento, og det var Marsk F. Jønsen ui KU Malon som fikk søgnast av året, og gjørte altså at KU kom ui steipa finalen som vi har spalt 1. september. Så skal jeg si at hin 17. Semifinalen og 17. distrin ui 2. semifinalen, han vil spalt ui Sarsbyger i kveld klokkan holkon tjei, han i midten Wuching og HP, HP vant han 4. distrin 2-1. FM8 sier sjølvandet fra Disnon, og i kveld det Per Jakobsen som fyrer å si fra Disnon. Vekren lå til frukst låta Østningen 38 meter, i støvun opp til frukstkan vind 20 meter. Skutja vid sølvklotten og en stykke el, i støvun Østning Mjørskje. Fyrir partner morgen sier det lå til frukst låta Østningen 38 meter. Sma skutja og en stykke el, i støvun Østning Mjørskje. Hiten midlen 24. sti. Og gasslingen til OV tallet i det 3,0. I svar tøynt nu etter noen, nu på en tatt av løskene så det firma kappingen som av skrannet, vidt for at vi tøynt om klokken 17.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kvæl? Ta Jerry!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
3: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Og i kvöld, klokka 18.30, vi til Sarpsborgi til enn ein gysara ta Vuttjikur og HP pressa saman. Lorsta av FM1, Tutt Steiparadio.
1: Områden sen samstarvi, Estok Mono, og Skausølen av Gudtjik, helst fyrja største urvela sketchers.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
0: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: kom inn nere og holdt til branda.
1: Holdt til branda, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi over en parse og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holdt til branda til Vi
1: switcher til holdt til branda.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Opus för att stöva vårt samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Kom och ge mig ett uppbjölkmöte, granska i attlarsöve, sejma eller kurs helt annan. Finn tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Strandamaling vil altru sjarjar, og i Hesson bjør vi tæle 25% i avslaget av allar trevverju. Kom til trevverju fra
5: Strandamaling.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.
7: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Visst du to? Er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
10: Klokken 5. Her tøyende av FM 1.
11: Landstyrsmøveren ved Mentamalon hever sværa Jens Javrena, tyngdmannen for Miflotjen, Oppa nækra spurningar omkring hva fyrja. Spurningarna var vi 5 i talen. Jens Arane spurte landstorsmannen om atlan om å fremja brøytingar i kring hva fyrja. Til tann spurningen sverre av landstorsmjævren bare lesne at spurningen brøyt åraver til alt vi kommer til å vitsjere allmenne stånar om tar i kipar av beste hot. Særlige stånar som er en sterska serstuv i samfunnet som avskånar myntarar, og som var fortsatt ved lovar av sett en kjølto. Kring hva førje øyer tog, anså ære allmenne stånar, kunne ettermøtast og tidligast ta i tørvurer av tog. Landstorje hevde ikke vidtjørt nekra i tøtsler atlaner om brøytingar i kring hva førje. Jens Arena spyr røysen om landstorsmjøren kjenner seg trikkan og nøknan vi tog inda flotten inn til kring hva på noen. Til til sværa landstorsmjøren av Krimkvarpi hever en særlig sterska støvu i føreska samfunnet, og til futsja vi øynon lauar avsett om Krimkvarpskjalte. Tøy er det eisen rymlita borgaren kan setja høgkrøv til jaunva, sækliøyd og auefne og i tøyenda flottningen. Som hald har vi alle da Krimkvarp fyrja røtje sin oppgave. Men det er mest av ikke at tøyenda flottningen av Krimkvarp noen ikke kan være evne for kjertje eller kritikje. Og til tøyer halte at kritikken er ved grunnt av vår skipar av lesene. Politiska skipanen skal og må ta under ånken om stuven styrer tøyenda flottningen, men Krimkvarp med måen så er det stående ved større samfunnsavirskan, tålet åpe åreskifte og kritiska røtter. Jens Arena spyr oss ni om landstorsmjøren vet at nuværende gjaldsotter av kringkvarskjelten er nøktende. Til tæs vera landstorsmævarna til ímisk sjónar mig omkring hver sjálte, I skilje vel að somme setta spurning við hana skipan öll eru krátt að sjálta til að návis hann mýl. Hinvegin svo hefur landstor ekki vittjört og tørsliga brøytingar á kring hver sjálte nun. Da det sagt hefur kring hver við eina public service skilto som privata mýlan ekki hefa sama hótt, sambart lög og sottmála. Eins og kring hver fennur útvarp sjónvarp og netvarp som eru kostnar miklir pallar að reka og herrum fram til kring hver skilto til að taka lút í almennum tilbyggvingar skipanum. Allt þetta krefur stofar inntöku kjeltur, sigur bara lesne. Jens Andréna spyr om landstorsmævrinne hefur atlanar om að þetta átjörn om að gjalda eller ekki gjalda kring hver gjald upp til anstakar borgaran. Til það sigur landstorsmævrinna landstori hefur ekki vidkjört nekkar slúika brøyting og ekki om kring hver bestendur nefnt í samkongusjálnum så tog ekki likur þetta ekki í kostnum. Og femte spurningen frá Jens Arena ljóar, kundi hugsast að landstorsmævrun tykkur undir við setan á einar nefnd við þar í uppgáfu að hafa ettelit við og vera rætjöfandi tjá kringvarpnum. Til þess vera landstorsmævrun nøy. Ég haldi það vera sunt að stónar við stórar í afriskan og almennar futsing hafa gjögnum skikni og samband við samfélagi rundan sig. Samstundum að ég sér að púra grött að politiska skipan ekki að er að leggja sig út úr redaksjonellar átjöru sannu míli. Landstyrir hefur heldur ekki vittjört nekku í törsleitt uppskott um enn að slúika nefnd som skal rætja og hafa ettlir við kringvarpnum, sýr að svo bara lesinu som er landstyrir sem hefur við metamálun. Og í maí var arbeidsløys 0,8% som er 0,2% stíð minni samanbúr við samanmann og í fjör. Og i mai var 308 personer rakter av arbeidsløse som trolig trus færre enn samme måned i fire. Folk du arbeidsløse i Italia Tøymon som rakter av arbeidsløse og brukte til fotlatur for måneden. Til døms telja tvær personer som vært arbeidsløse i en halv måned hver sammenlagt som en fulltidig arbeidsløse personer. Og i mai var 232 fulltidig arbeidsløse som tjejefjørte færre enn i mai i fjør. I mai var 120 kvinner rakt av arbeidsløse, omrokten til fulltidig arbeidsløse, sværet til 25 kvinner, som et arbeidsløse på 0,6%. Etter oppbrøte mot lærer 4. Av mannen var 108 forsrakt av arbeidsløse, omrokten til fulltidig arbeidsløse, var det 106,5 i tale, til sværet til 8%. Etter en mittsjeng på 0,2% sti, i mån til i fjør. Landkortet viser arbeidsløse etter bostæder og i mai var arbeidsløse minst i Våa, Norge og Øtjøen ved 0,6%. Og i Sore var arbeidsløse størst ved 1,3% som tog 1,5% til lakre sammenbord ved mai i fjør. Gjaldføret til Klaksvikar kommun og som ikke vanlig til at kommunen nå må utvide seg en rakstrakreditt. Omsittingen til kommunen melder til at kommunen utvide seg 20 millioner kroner i rakstrakreditter, årsak av tefron gjaldføret som omsittingen året seg. Fortsatt nevnt når Klaksvikar Pura tekker ondt ved tilmeldingen for omsittingen og maler ikke en fire av Pura fond som er nå i kveld. Omsittingen til Klaksvikar kommun viser også at Pura i neste hon skal taka stövet til flöjri eikajottanir. Bera hesar eikajottanir samtiktar så veri nejut vid att utvia mora gjaldföre. Östen vissar en jöknum gångt av rökskapnum tja Klaksvikar kommun och fyrstå mannanar i år att nökur rökstrastö hav illt vid halda jottanina. Skal kommunan utvia sig rökstrakredit krävst politisk och möjlut i fyrtöj och i byranon. Og det var en spennende steipa semifinala i Rundavík og Jörskvöldi vid Lötjen. Steipa vinnarnir fra i fjör til Askoi som spalte med NSOI. Steipa vinnarnir fra i fjör atri steipa finalen i år etter størst drama. Peter Knudsen ser til fyrir langt der leiktøy og leie øysten i NSOI 8 sammanlagt etter 108 minutter. Men KOI sverre atri var øysten kaldari i Brottsparkkappingsne. Det hendte så å si åndsjø i fyrre halvleidje av vanlige leiktøyene ved løtjen, men så igjen kom av Olvar Aloivøy. Peter Knudsen skårer i tverfyrre ved Høttenån, 17-4 etter 58 minutter. Her vi 4-4 sammenlagt i halvfinale oppgjørende, og i langt og leiktøyene slår Knudsen eldre atter til, etter oppløk fra Knudsen Inkra, innskiftet Arone, som streikast det i Høkrom. Hattrek fra NSOI Løyformannen og NSOI av finalekaus. Det var just Peter Knudsen som sendte KI ut i Steipakabinsene for 5 år og så gjerne vi Mali og i langt her løyktøy. Men tar konka blav og vil du ikke letja se høyest møtgångtene i Gjørskvalde. Fisk skåret i Paul Kletskær, godt mål, og i 119 minutter sendte Adne Fredriksberg KI atter av finalekaus. Men dramatikken ved løtjen var alls ikke livet vår. NSOI fikk en deibalt, og etter godt innlegg stod jeg Daniel Oppekjærbalten og kå i malen til 4-2 til NSOI, og så var sammanlagt 4-4. Her vi var nøyet ved Brossbarkapping, og høyest Filip Brattbakk tjokk kå i brente fyrst, så eller Tom Amos tjokk balten, var kå i kaldaren. Trutje til NSOI brente, og det var Mark Fabricius Jensen og KU Malnon som fikk søgnast arre og gjør det at KU kom i streipa finalna. 17. semifinalen og 17. distrin i henne, han vil spalte i kveld klokkan 17:30 og han i middelen Vutsing og HP vil spalte i Sarsbyggjere. HP vant han fyrre distrin 2-1. FM 8 sier sjølvandet fra distrin i kveld og til Per Jakobsen som fyrre sier fra. Så det bare vekker i tjåkon. Han sier låt til frukslått og østen 23-28 meter, støven oppe i fruskan vind. Det er skutt av selvklåten og en stykke el. Og i støven vil mjørstje. Fyra part morgen sier han låt til frukslått og østen 23-28 meter, små skutt av en stykke el og i støven mjørstje. Hiten 0-14 sti. Og OV-tallet i det 3,0, eller Gosla-tallet 3,0. Hes er vore tøynt i øytarnon, og jeg skal minne at bant du etter løsganar, så det blir 6.30 varspis myra skronne, og så klokkan 19:30 sier vi på en løs fra 17. semifinalene, mellom HP og Vutsing, og i Sarsbyggjere. Bitt vær at vi tøynt i morgen av middag.
5: Visste du av at safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safaritransport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
12: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja til. Kunna det om tradenar av fd.fo.
7: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Og i kveld, fra 18.30, er vi til Sarsbyggjere til enn en gusere til Vutsjøkker og HP-presset sammen. Lorsda av FM1, Tutt Steiberadio.
13: Områden sen samstarvi, Estok Mono og Skåsølen av Gudtjekk. Helst följa största urvälda Skechers.
14: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
15: Kom till håndbinding, klägesprint, gitarsammanspel, ett lakors helt annat. Finn Twitchsky på kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen, kom och lär oss nytt.
16: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästare? Hetta merkir at er framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og er det middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hver som helst. Eichen.
14: Stola på 36 varspennon heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Pitches offer frá Eichna. Big to neck no sofa fyri Eichna. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, trapoin, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
2: Kom inn nere og hold til Brandan.
3: Hold til Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
2: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til Brandan til du med for.
3: Vi switcher til hold til Brandan.
4: Og i kvöld kommer Archan Sette över till Sarsbudgeri till en en gusare att ha vuxigur och hoppa pressa samman. Lorsta av FM1, Tutt Steiber Radio.
5: Omrön sen samstarvi, Ester Kommuno och Skåsölen av Gudtjeg. Helst färja största ur Vela Sketchers.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
7: Rapportalen, Nuts Lysinga Blöer nu av Forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vem sei lá.

0: Scouse House. En hostelje har bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vitt fotball, hompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligar sema vi gjør. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Einasta i hugsjon.

Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi 8.

Du show mower. Vi online on board, åtta nya maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: kom inn nere og hold til Brandan.
1: Hold til Brandan, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til Brandan til du med for.
1: Vi switcher til hold til Brandan.

du show mower? Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 203-213 eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.